0: krungu mangga anggur senggai kanca-kanca penabuh.
1: Nanonenung.
0: Nggih. Cangkepane sak kersane anggere sing seneng mesti apik. Nggih. Cedhet idem nggih kena.

朋友，啊，我是一万一个臭老板，我不管那么几几多，应该那么耍是一万一，我回去跟你说嘛，才遇到个人，我明天你买多少你给阿吉卡那个，我做一个，他回来我做一个，买那个鸡蛋，还有什么什么肉，你买多少肉半米哟。我才会把牛肉熬了，因为是鸡肉刚刚熬肉，听起来，我买火锅包，那个一定拿个炸弹炸炸炸炸都，哎，我才会，那个不用煮完了，我都，我才会把火锅包给熬了，我熬不熬都不知道，我不热死，哎，这个你不要弄到不热死，啊，啥把火锅包给？我做饭，我做啥饭？我吃我都不舒服，给我吃的舒服。耶，我很喜，本来是我的上班不了，刚才我先打过来安了，我怎么又过不去？我不然我死了。我做饭我不舒服，老婆婆，俺过来我不舒服，你先丢嘛，痛好痛啊。Ayo berasa wakul kau beli siji jajan wasan pak adini mencukiro oleh hali-hali besok ini sini pati wongnya pinter rembukan wong itu aja sampai rembukan yang penting anggur isban nyambut gawe aku dulu menunggu rasa kok mikir kerohanmu ini aku ngomong kan ini aku disang di kota ngomong ini jauh nyari-nyari kita usia apa gunung tangan temen seseorang nyetok motor nyetok kendaraan apa dada ini kita nyetok prek prek prek prek prek ini intem berlian bukan kacar itu nalipo semua biut gue ingat muyu latah-latah karono nanti supe sosok kagungan lelak ilunan